0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag.
3: Arangkada sa buntag.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, Favorite Music Request, Favorite Music Rundown, Tambay Ta Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good Vibes Overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna!

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo lain lami on, DJ sa Bracket!
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes,

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio.

0: Dili na kinahanglan nga maghulat sa regular office hour ang mga Cebu City residents nga nagpa-renew og driver license o magparehistro og sakyanan. Human giablihan ang initial LTO processing sa 24/7 na government services hub sa Cebu Exchange Tower. Gikan sa alas 9 sa gabi hangtod sa alas 6 sa buntag, 7 ka adlaw matag semana. Adunay LTO personnel sa Cebu City One Stop Shop sa ikaduhang andana sa Cebu Exchange Tower sa Salinas Drive, Lahog og Mutabang. Mutabang sila sa initial nga application og magpuno sa mga gikinahanglan nga porma. Human sa initial processing, natagan ang aplikante og priority slip nga dadon sa LTO Cebu City Office sa Robinson's Galleria Cebu. Pinaagi niini magkapadayon ang kliyente sa sunod nga proseso nga dili na ginahanglang mugahin og tibok adlaw sa pagpila. Apan sa pagkakaroon, initial processing pa lamang ang mahimo sa hub tungod kay wala pa mahuman ang authorization o pasilidad alang sa on-site biometrics sama sa fingerprint capture padayon ang koordinasyon. Aron mapalawig pa ang LTO services sa Cebu Exchange Tower. At ang iyang laing FMR News Break karong alas 3 sa hapon, sugdan na nato ang pagpabuhagay sa mga kasinatian sa kinabuhi sa programang Request 931. Ako si Rico Mambo, nangalagad aron maghaton sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu, maayong hapon. Goodbye.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maana ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
4: ACS.
5: FM Radio. Favorite Music Radio.

Maayong hapon, mga kabahay. Maayong hapon, mga DJ. Inda Eva Selfie, DJ Rico Mambo, Uncle Boy og DJ Pamela. Itago lang ko sa ngalan nga DC. Usag ka single ma'am. Og taga Katarman, liloan ra ko mga kabahibs. Na ako'y kapuyo nga naasay anak mga kabahibs. Usa ka buok. Ang akong problema, complicated ni og gamay mga kabahibs. Kay parte ni sa ako ang live-in partner nako. Og sa papa sa ako ang anak. Ang akong live-in partner mga kabahibs, nidala sa iyahang anak sa amo ang gipuy-an. In short, naana mo ang amo ang tagsa-tagsa ka mga anak. Usahay, mag-away mi sa amo ang budget. Kay ngano ko nung kuwangan. Nga unta, wa man siya'y gihatag sa kuwa. Asher, unya na siya og iyahang anak gapuyo sa amo ang mga kabahibs. Siya man hinoon ang nagbayad sa kuryente, tubig ug internet sa muang apartment. Nabalaka ko mga kabahibs. Kay sunod buwa, sunod tuig, muskwila na raba. Muskwila na nga ko ang anak. Unya ang amahan sa ko ang anak mga kabahibs. Nisadji siyang Antonia Papoyon sa ilaha ang akong anak. Dihang akong gimensyon sa kuang partner karon. Di siya musugot kay magbalik unya mi. Magbalik unya ko nami sa amahan sa ako ang anak mga kabahibs. Nakita ko nun niya nga gugmaan pa ko sa ako ang ex. Ex kalibin. Samot na nga liwat ko kaayo sa ako ang ex-partner ang amo ang bata mga kabahibs. But klaro lang pagkasulti. Mas maayo nga ang ako ang anak muadto sa papa while magulian lang dire og kada semana sa mua. Kay sa tinuod lang maglisod ko og gasto sa iyahang pag-eskwela. Bisan ako'y trabaho ang gamay mga sideline apiki gihapon sa budget mga kabahibs. Love na ko ang ako ang partner og di ko gusto nga masuko siya og maoy amo ang awayan mga kabahibs. Mauna nga nakahuna-huna ko nga magpabuhagay ining ako kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, ining inyuhang programa. Manghinaot ko nga mabuhatan usab og duwa sa kahanginan. Mga kabahibs, mga DJ.

0: Mayong hapon, ka-vibes, o ganyan na ang laing FMR News Break. Termino sa barangay o Ogeski officials, lima na katuig human gipirmahan ang balaonon ni PBBM. Gipirmahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act number 12326 nga nagtakda og lima ka tuig nga termino alang sa mga opisyal sa barangay og mga miyembro sa sangguniang kabataan kuni SK. Tungod niini, ang sunod nga barangay o sangguniang kabataan elections nga gikatakdang ipahigayon karong Nobyembre tuig 2026 ibalihin sa Nobyembre tuig 2028. Human niini, ang barangay o SK elections ipahigayon matag lima ka tuig. Gidasig sa presidente ang mga incumbent barangay o SK officials nga gamiton ang dugang nga panahon sa ilang termino aron mapalambo pa ang serbisyo publiko ug mahuman ang mga programa nga gisugdana. Gipasiog daw sab ni Marcos nga ang dugang nga panahon sa katungdanan kinahanglan gamiton sa pagtubag sa mga panginahanglan sa mga komunidad, pamilya o kabatan-onan o dili lamang isip dugang nga panahon sa pagpabilin sa posisyon. Matod sa presidente, ang dugang nga panahon sa pagserbisyo nagpasabot usab og dugang nga responsibilidad og panubag sa katawhan. Ang balaod nagtumong sa pagdakda og klaro og regular nga lima ka tuig nga electoral cycle alang sa barangay o SK officials. Alang sa dugang pang mga balita, at ang iang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, samtang magpadayo na ta sa soundtrip. Si Rico Mambo, nangalagad, aron maghaton sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, maayong hapon, ka-vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: Maanan ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS. FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio
1: 93.1.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Aqui ay G'day! Sad-sad sa Domingo! Domingo Disco Rally! Kauban ang 5 Next DJs! Dinhi sa inyong favorite music radio! 93.1 Ka-Vibes! Mau na ni!
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
2: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Kabibes!
1: Kabibes, tiguan na ka? Arthritis? Mauna ni.
2: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
3: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Music Radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung OFW ka, kabibes ka!
4: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, kabay,
5: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
5: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.